только вот с нога себя. Все и пьем на уни, 106.3, дается frequency, пора и кау happy, everyday. Густука у R&B, hip-hop, love song, папи на медли, джин ундери, батаки гуланги студжанты, апила на пор, ang mga employee, пора everybody happy, let's get a party, BLFM, service station in Baguette, and no one else, a Baguette Broadcasting Company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro, so here we go, kiningara para inyo, kung nagbiyahin mo, BLFM, mga bagong kanta.